0: Fidei Deo Onnipotenti, Beati Maria, Semper Virgini, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor, Beata Maria, Semper Virginem, Beatum Michele Arcangelo, Beatum Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, Omnes Sanctus et Vos Fratres, Ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserere tu in potentes et
0: Tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem.

0: Qui seres ad exterem patris,
1: misere nobis,
0: gloria patri et filio et spiritui sancto,

Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant in locuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat

Quintodecimo calendas Marci, luna undecima. Brixie Natali Sanctorum Materum Faustini Ejovite Fratu, qui sub Adriano Imperatore post multa preclara ob Christi filem suscepta certamina, victrice martiri coronam aceperum, Romae Sancti Gratonis Matiris, qui cum uxores

0: Liberi orum, plurimorum, sanctorum, materum et confessorum, atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Precius et conspectu Domini.
1: Vos sanctorum meum.

Utic et in aeternum te auxiliantes salvi et liberi esse Mariamus salvator mundi, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.